0: Mother's Bay. Mita pego sap igigi sibaya gisuni sutte baya ni punna pista gisaga igutia na mag community hall. Igani isu gisaga awa pisa mstumita na wagi mitse. June 30th. Amatius mu ni gigo. Mstutte baya gan tamatista wag iskun niang te baya gan. Igutia na mag band hall. Igwa mi no ma titasagi wag igutia ni kawi. Tuh teacher kan sitten org. Igwa gisun gino tito tan. Kita kui yang kinto mereka wen awal, kita di itu tin. Jika kisah kita kui nanti kisah di tin, jika nama jika awak kaya mahal, anda kau kos tu kan sekarang kaya kui tu. Public Safety Implementation Advisor sedih kah tawana, David Sanderson sedih kah so. Jika hutta kita so, 306-941-9604.
1: Hutta usah Mitton itse gän että täpettau pääskö se gän oikee ja pätsi täpettä sku chau jakin suona tsihi so ta gatsi mi nau ja nan toiga kui tuttava tui chat set no ha puttega kui pääskö so mä ku so mi itta kaki tse gän ja ku ta suiwin the red flag law kis mi nau jakin skid mä nan toi nohti tutta so ta gatsi mi no ta hau ja ki kohta ki wi tse gatsi na pääskö se gän ku ta suiwin gam kohti tohti ju ko tähti tässu anuik ti tutne gatti ki hen ja pääskö se gän Suus katsota maskamit pitää määnä, näin täysin näissä päätse, uitääpä tsehtäätse. Mulla on enemmänkin kauin thikauin. Mulla minä avia tämässänä hao, ikipättää kohta sujuin. Joku siitä on tämän numma, muutakin mihtää tämä on. Puhuttiin se määntöni tehtämän, joku siitä se kääntäkin tuottamään. Kuuttiin minä käyvät säätse muin, kaikki ihmiskiin. Googlen tämän tuonna Red Flag Laws, Canada. Agatsi puhuttiin minä siivi päheki abusehelplines.org.
2: This is Missinipia Chimwin on NBC.
3: Nido Madurat, dogo tagapi niga mustamago Blue Rodeo.

0: This is Missinippi Achimowan on NBC.
1: Ako minä piego pasku piisi muutsi se peike. Taas saaps kogi kantaa, saa back to bed taas. Timanaka muutsi kahkuuma, apis toukus saana kuuma. Katsi saa piika higi tsek, ka nimi hitto tsek, ka miitsu tsek. Kuas tse nihio oska yun, me tsyfina manaka piksui. Kahki unengi ta muutsi kihta. Ego Métis Nation Saskatchewan iwi sangui go, ta tou muutsi kihta ei ta tou naks katui. Kispen kiaapitskinu tiks kihtiin, apaksis kaki tsahkahoja pio aatsa muune. Back to bed. Tosh.ca.
2: Ispihu magiskidi tamane. Yagona maya, igutatis pade wenna ma union gisigati. Kidi ko ki wichato skimaga naganige. Kigaya na wona ma collective power gisigata hosa. Igo saya no sitamida sita na magatusin. Itamana ga hatoskig. Yagona ma union ni tona wagana mitana ma ya existing benefits ma nagi sa digata ho yago tana ma job security yago mina gota ka kigwa ya hita ho sa gato skin yago nista ka nawidista ho igante tawanista in yago mina ya itugi mamana titagi pagamiskago yago ito kupeyo ma yago ma sa skats ono si mawatsime sa gana ma union yago yago mawatsime dos nawatsime ta tamami dotto skin Igua kiga ginto gisiditi nan miya gutan statise spadeho ne gutta ke gut ni nan nama choose qpsk.ca
3: Kani pihu me gutta ma dem shte ka tuska no ga pui gua ska hega ni ka no nan tagi gua yo shta no ka pichcha gi shiga mina Ota toski yok, tsena ui yok, idon tigi sihtaa tsegi guai. Ispiga gisaa toski tsiku, sigo haja kahki ui yok. Nehmidu ei lihtomo ku itsaa maga nuawa, hiu itsipa dimaa tsekka, huittu visaa ka higa nehi tohti tsekka, huittu kolla vittimuhit, minna osa tsekka. Mä kogi nohti kiski sumi tsekki, ja kun ne kogu ta toski yoku aska higa nehi joka, ku itta ajaa kua missi tsekki, ikä ta kui mä maat nigi tsekki, itta huomakaa toski tsekki. Ja kun niuhuka kiski sumi ko tsekki Saskatchewan Construction Safety Association. Maat nigi siinä, mä en nimeä kiko muuta. Ja mistä he voivat itse mikäkin ensimmäistä ei maaga, koska se on asemissa, että mä oon kiva huomaakannak. Ajak soga ja SCSA, ajaa oikeskin huomaakivin, itse hiuivin, ajaa kaam suin ikisi. Niitä osaan en minäkin jäävitä, että se muinkin kamskiin, scsaonline.ca.
1: Uutta kia noo assa kaam Saskatchewan. Tone ini gania, imsna oatsi hesotsega isi inuak, paskisega nääpä tsehtaatsik. Ego ya guma uskuya suyun, the red flag laws ii khatiu, ya guan meesta gati gutta, aputi tahpas piha ouyek. Ya guma red flag law gai tsa gati, kispana ouyek ik skimao, aputi ik statik sit, aputi pask sagan tap sapa tsihtau, tam snawa tsa ha tahpu ouyeka. Uya suyu gamgu, kagi pihtu go hau, tamaska mihta tsiyo u pask sagana, kispan statik suki tihti. Mwimina gatata ui hisuin kui huun, Mimi nawe ta sikit saho. Maga mawatse, kaita mahmista tamasuin at te muistas. Apitigi weta gi tutame. So yeguma Google ntona Red Flag Laws Canada. Igatsi apaksi sahkaha oya pio atsumuni. Abusehelplines.org.

0: MBC.
1: So we put a whole multi to show Niaska git to Yakmanate. This is Treaty Days. O T Big Island Lake Cree Nation, those Treaty Days, Gonomata Tikino, Piaqui Sigagin, Stanagigam Tat or Sabagamis, our piece, him, Megamin and Nishogi Sigagin Stumpton Agamiste. So this is Monday, June 29th, got Tuesday, June 30th, the Stivitamaho Matabahamato, and not the Mochagita Homota, he say, we chamato. So Tansamaka, we hear well there. Piaqui Sigaga, Nistanigam Tat or Sabagamiste. The match meet shog me that the bang gigsi by the gisco abitagi sagadagi that is a pancake breakfast. Piek the bag and go grand entry, the notamamoi pitaguano, ni shot the bag and scunian and yagunio titigan no more that it more than ski dihtin. Piego magi go a full scent stunt show. You go into the snow circus. There's a dunk tank. There's a mechanical bull. One red nose, 10 happy toes. When I take a cigar, but you shot the bag and so deep of the bag, and there's bouncy castles. I was coaching when I was get the home. I keep put that cigar, tidy or hot, the guy, wish for a hit to him sag, you had to go to money. Quasco, cigars, and much get that bouncy castles. Stood the bag and scummed that at the bag and tago cigar. There's a live band at the to give my magic that mushap my go, nigam walk to chigiok. Nian to bag and a torch to bag, you could take a hit meet Sonano. I got a piggy with them in the Mitoyo Hokoa Squid Tuana volleyball tournament. I got Minayak, Mr. Timothy Stamanayak, Itamako Hayak, horseshoe tournament. Mina, so you with a piggy sigagoni Mitoina, the Mitoanoino. So I'm to note Tago Sigigo had to one Nago Piak sap the bag and Umpia Quisagagi. See what this packy back some of the Scotchy Saka Nat Toka, so we put the give man eat this, make it the good deal. Paketti on minä mä niinku ti taas kutsasko ja paskettiinkin tihtää kaksi uskoa, että näet tohmin niitä tihtiinkin jo hoitaa pähpii tosi itä tihtiinkin, se olisi kaksi mennä muutsakin naakona. Pähpii tosi tässä oli pätäkin. No minä äsken oikein siviikin. Nämä toki kamin tästä mua kanssa, että tuota mitotsik, että pigisik. Niin suki sikäkin kuulta 30th, tämän se kun takaa vihjeksi. Well, kiitom tekiksi päämitsua, pancake breakfast, kun se kohan jäkki. Kiisi kiiksi päämiit suikoiksi, kohta matcha miikoiksi on jäässä treaty payment. At 1 p.m. there's a parade, ito kiitä päämaui muhtan rik, mitä pääsun anrik. Some kind of a parade anyway. Niin suutta päägen skunnianen, tiis uhuta tihki no step right up games. Double vision, mechanical bull, one red nose, 10 happy toes. There's a dunk tank. Niin suutta päägen nohtsa puunaa pihtaakin sikäkin skuttiin puhutta päägen ottaa kussakin saa samina. Tuodasta mua aika vassa, kun puhuttaa ja kytähtä kohkaas kohtsik bouncy castles, vaan kytähtä kohkaas bouncy houses. Stutte pähäkän, suomittaa, että pähäkän ottaa kossakin, että nähdäkö mun ano, there is a live band. Ja nyt pähäkän ottaa kossakin, KFC Supper. Ja kun niissä onkin sikäkin minä, että piititä miittä voi joku haa, ja kaskuin tuona volleyball kaminä, ja mistä te mua tästä, että muussa niin jokin. Ikusi kamina kihtoam, näitä pitäkö säpte pähäkän omatti, vaan nää kohkomatti, pitäkääkin säässä minä. This back some of the fireworks. Pogavia give you sabi. Everyone is welcome. Be muchigitak. Be giskisik. The Bahamatuin. Neither we see Tawina. Minaya. We chamituin wakotuin. Go see Yagunikigo at Bantuni Ditamak. Pogavia the Tamiskamigo at the Gitotak. I was a sakagi so piggy chigminagi tiak. Michuin Ditagon. Nanegamunano. Mitawina. The Natokigo. The Tikin. Let's celebrate together, Mamoi. Mochigita Tantuyok. Ngutio Moti, Big Island Lake, Cree Nation Treaty Days, June 29th and June 30th.

0: Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what's your bad romance?
1: Bad Romance by Lady Gaga and Abracadabra before that, part of your double shot here on MBC. If you're in the Saskatoon area today until 5 p.m. in partnership with Saskatoon Pride and supported by the City of Saskatoon and Sask Lotteries, the Riversdale Arts Walk is happening today until 5 p.m. You can find more info on it at riversdaleartwalk.com or follow them on Instagram at Riversdale Art Walk. Again, in partnership with Saskatoon Pride and supported by the City of Saskatoon and Sask Lotteries, the Saskatoon Riversdale Art Walk taking place today, June 27th, until 5 p.m. We'll be back after these messages.
2: Saskatchewan and you.
3: MBC Radio, province-wide.
4: This is the MBC Community Events Calendar.
5: Whitecap Dakota Nation is hosting their Flower Day on Sunday, June the 28th, beginning at 10 a.m. Cleanup will start at 10 a.m. and run till about 1 o'clock, and then there's a potluck feast to follow. For more information, contact Sheldon Buffalo at 306-370-7061.
6: The MBC Community Events Calendar is brought to you by TBS Collision, providing northern customers with amazing service and superior attention to detail. And that is why TBS Collision customers become customers for life. TBS Collision, Prince Albert, 3 blocks east of the casino.
7: Your next play is at a Sega casino. A winner from each Sega casino will join the party every Tuesday, Wednesday, and Thursday this summer. That's 21 winners weekly across Saskatchewan. Enter Fairway Fortune for your chance to win up to $1,800 in free slot play. Earn entries daily at your local Sega casino by swiping your Sega rewards card at the rewards kiosks. Draws at 8 p.m. Visit SegaRewards.ca to learn more. Must be 19 plus. Use your game sense.
8: Saskatchewan. Mitto niitsi käännet täpettau. Pääskö sekä nauja jääpä tsihtää, että tässä kun tsaujakin suonaa tsihisota, aika tsimi nauja, näin tauika kui tuttavaa, tui tsätsi, no ha, puhuttaka kui pääskö saat. Mä kun suomi ihtakakit sekä nauja, kun ta suivin, the red flag law. Kiispi nauja kikki skidimä, näin tauin ohti tuttavaa, sot, aika tsimi nakottaka hauja, ja kohtakin juihtsi kakset nää pääskö sekä. Kun tässä on ikään kuin tohti, joko tähti tässä on vanhoik, niin tuutin ne kättiinkin hänihän ja pääskö sekä. Suus katsota maska mihti pitää määnä, näin täysin näissä päätse, kui tääpä tsihtäätse. Mulla enemmänkin kauin sikauin. Mulla minä avia, että maska nähoo, ja kiipättää, kun tässä sujuin. Ja kun siitä on tämän numma, muutakin mihtää, että mä asun. Mä puhuttiin se määntö niin tihtämään, ja kun siitä se kääntäkin tuottamään. Kuuttiin minä käyvä tsaatse muin, kaikki ihmiskiin. Googlen tämän tuonne Red Flag Laws, Canada. Äkätsi puhuttiin minä sivipäheki abusehelplines.org.
3: James Hope Howard. Thunderbolt on the MBC Radio Network. You're gonna get struck.
1: Thunderbolt Hope here with you all across the MBC Radio Network. 89.9 in LaRonge, 96.5 in Beauval, 98.5 in Stanley Mission. This is Thunderbolt Hope et le Cirque Electrique. We're playing classic dance, classic pop, and both modern and classic pride anthems. This next one from 2024, a couple of years ago already. I think you already know it, but sing along anyway. Chapel Roan, Good Luck Babe on MBC.